свет. Слушам како дишеш, како дишеш, док завија се трава, да ме дира твоја коса.